0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbesta bir beyazın tehli, bir reyhıstım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha şahı kirim bir beyazın tehli, piştahamda da kirim beyazı kiza çağırda şahli bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: خراب. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapık bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfe tıraş biski siyah zülfet kamer eşka muhabbet amin liser veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedin abi beyazın tehli. Dağ meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kırın bir beyazın tehli, piştahamları kırın bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره